0: 30 let 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahoj, som frontman kapely No Name Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Stromy. Túto pieseň, respektíve prvý hudobný motív na gitare, mi zahral v Zlíne po koncerte v šatni brat Dušan. Pamätám si, že šatňa bola totálne plná ľudí a tak mi bráško Dušan hovorí, poď do sprchy, tam je dobrá akustika. A veru, že bola. Zahral prvý hudobný motív a vrece s nápadmi na text sa doslova rozsypalo. Zvyšok už poznáte, odkaz tejto pecky je jasný. Za každým dňom urobme pár prekvapení a nie je to ľahké, no keď sa nám to podarí prekvapiť hlavne svojich blízkych, stojí to za to. Hladíte rádio Frekvence 1 a kapelu No Name s piesňou Stromy.
3: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.